Alo. Alo. Amahoro neza. Ngewe Boniface nakumvise mu kajwi. Murakoze cyane. Yego me. Yego me. Yego. Yego me. Yego me. Yego me. Yego. Yego me. Hello. Ariko twabamenyesheje yuko ikiganiro Boniface ni ikiganiro cha ndabakeje ndabahojeje ntabwo cyo gusaba uturirimbo. Urakoze cyane.

0: Mungu
1: Benjamin mukayongozi na mahoro. Mkaze mu kiganiro. Yego. Yego. Yego me. Urakoze cyane nawe ugira umugisha.